Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dužo

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro vam želimo na početku jutarnjeg programa na talasu Radija Laktaši. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave bit će obilježen danas u Banjoj Luci u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost bit će održana u sportskoj dvorani Borik sa početkom u 20 časova. U Drvaru je juče obilježen 13. septembar, dan sjećanja na stradale srpskog naroda i 31. godišnjica od progona cjelokupnog srpskog stanovništva sa područja Drvara, kao i dan prve drvarske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske koja je bila u sastavu drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Veoma sam ponosan zbog svega što sam vidio, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon održavanja vojne vježbe sa bojevim gađanjima Pobjednik 2026 na privremenom vojnom poligonu Pešter u Srbiji. Ovdje je uloženo mnogo truda, rada i energije, ali i novca, kazao je predsjednik Vučić. On je istakao da Srbija radi na jačanju vojske radi očuvanja mira i stabilnosti. Na Jadranskoj magistrali kod Ploča saobraćajna svađa završila se smrću 71-godišnjeg muškarca, a prema do sada utvrđenim

informacijama, sve je započelo nesuglasicama u saobraćaju, odnosno preticanjem i međusobnim blicanjem dvojice vozača. Predsjednik SAD-a Donald Trump pozvao je ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog da prestane da napada rusku infrastrukturu za dizel gorivo. Razgovarali smo sa Zelenskim o tome, ima mnogo drugih meta, zato ne gađajte dizel gorivo, kazao je Trump novinarima tokom posjete Irskoj. 15 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalna dnevna danas do 20 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: vremenska prognoza.
1: Da, probudili smo se u dosta tmurno jutro ovog 14. septembra, što svakako sluti na ostatak dana. Prvi dio dana na sjeveru i zapadu pretežno oblačno uz slabu kišu, na jugu i istoku suvo uz sunčane periode. Sredinom dana i popodne oblačnije u većini predjela, kiše i pljuskovi će se širiti od sjeverozapada ka istoku, a na krajnjem jugu uglavnom suvo. Tek uveče ponegdje je moguća i slaba kiša. Vjetar slabi promjenjiv ili sjevernih smjerova, a na jugu popodne umjerena do jaka bura. Maksimalne temperature vazduha u Republici Srpskoj danas će se kretati između 20 i 25, a na jugu do 29 stepeni. U Laktašima oblačno i malo svježije, tokom prije podneva i sredinom dana povremeno slaba kiša. Vjetar slab i promjenjiv, popodne sjeverni, a maksimalna dnevna temperatura najviše 21 stepen. Trenutno u Laktašima jeste 15 stepeni. Biometeorološke prilike su povoljne, duži sunčani intervali i postepeni rast temperature vazduha u drugom dijelu dana pozitivno će djelovati na opštu sliku, pa evo sad, ko je uopšte najavio sunce, to mi nije jasno, ali dobro, tako piše u izvještaju. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim časovima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magle, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti sa odmicanjem dana. Dakle, pred nama jedan ugodan oblačan dan, temperatura u našem gradu do 21 stepen maksimalno danas, trenutna temperatura je 15 stepeni, a u drugom dijelu dana moguća je i osvježenje u vidu kiše. Toliko, zasvirajmo zajedno i dobro nam došli u naš jutarnji program na Talasu Radija Laktaši. S vama smo danas sve do 14 časova.
0: Vremenska prognoza.

0: Pogodak, radio, laktaši. Pregled dnevne štampe.
1: 7:40, u nastavku jutra idemo na naslovne stranice današnjeg izdanja Glasa Srpske i Nezavisnih novina. Ovoga jutra na naslovnici Glasa sljedeće teme. Unutrašnje podjele opasne koliko i pritisci s polja. Istorijski značaj 15. septembra, dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Centralna je to tema današnjeg izdanja. Zatim, uvoz lakih vozila za 8 mjeseci ove godine dostigao 10,15 miliona maraka. Električni dvotočkaši, odnosno trotineti, oborili sve rekorde. Zatim, kilovat jeftin, ali život nije. Koliko građane Bosne i Hercegovine stvarno koštaju struja, gorivo i grijanje?

Da, prva tema koju ćemo obraditi svakako je sutrašnji praznik, zajednički praznik Srbije i Srpske. Svaki narod ima datume kojih se sa ponosom sjeća. Ozbiljan državotvoran narod mora imati i dovoljno hrabrosti da se tih datuma prisjeća sa istorijskim odgovornostima, i zato 15. septembar nije samo praznik, već podsjetnik da je sloboda koju danas imamo rezultat odluka, žrtava i borbi generacija prije nas, ali i da je ono što danas radimo i gradimo naselje generacijama poslije nas. To je poručeno od strane profesora istorije na Banjalučkom filozofskom fakultetu Boška Brankovića povodom obilježavanja 15. septembra, Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Struja i gorivo u BiH su jeftiniji nego u većini evropskih država, ali su za domaći novčanik daleko skuplji nego što pokazuje cijena na računu ili pumpi. Razlog su primanja koja su znatno niža nego u većini evropskih država, pa ono što je nominalno jeftino građanima često predstavlja značajan trošak. Prema posljednjim uporednim podacima domaćinstva u Republici Srpskoj generalno u Bosni i Hercegovini plaćaju oko 90,66 eurocenti za kilovat čas, uključujući u to i da vidimo šta, uključujući i poreze i davanja. Zatim idemo na stranice nezavisnih novina. Šta u slučaju da se ne poklope elektronsko i ručno brojanje glasova, pitaju se nezavisne na današnjoj naslovnoj stranici, odnosno u centralnoj temi. Izbori sve bliže, a još nema odgovora na ključna pitanja. Prosvjetari i dalje bez zaštite, pozivaju nadležne za 104 mjeseca bez odgovora na apel radnika u obrazovanju Republike Srpske. Do održavanja opštih izbora u BiH ostalo je manje od 20 dana, međutim i dalje nije poznato šta će se dešavati u slučaju da se ne podudaraju rezultati elektronskog i ručnog brojanja glasova. Naime, na ovim izborima birači će umjesto kutije u kutije svoj birački listić stavljati u skener koji automatski bilježi za koga ste glasali, ali će i nakon završetka izbora te glasove ručno brojati i birački odbori. Logično pitanje je šta u slučaju da skener kaže jedno, a ručno brojanje pokaže nešto sasvim drugo. Izborni zakon u tom smislu je poprilično nedorečen i nedovršen i nigdje se eksplicitno ne navodi šta se radi u tim slučajevima, a o tome direktno govori samo jedan član. I za kraj još ova tema, ni nakon skoro 4 mjeseca od podnošenja inicijative za jačanje pravne zaštite zaposlenih u obrazovanju u Republici Srpskoj, konkretnih rješenja nema, i dok je nova školska godina počela bez veće zaštite prosvjetara, oni ne odustaju od svog cilja. Priča o inicijativi koju je zajednički podržalo i Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske, a podnijelo ga je Udruženje prosvjetnih radnika, ipak se okreće, Društvo psihologa Srpske, Društvo pedagoga Srpske, Društvo učitelja, Udruženje sekretara osnovnih i srednjih škola, Udruženje vaspitača i brojni drugi. Svraćaju nas u maj ove godine kada je inicijativa i predata, ali se do tada niko zvanično nije oglasio niti je bilo šta urađeno po tom smislu.

iako je akciza na benzin veća za 0,05. Razliku u cijeni je u prethodnom periodu uslovilo mnogo toga, ona je bila od 0,05 do 0,10 feminga, a trenutni jaz je posljedica nestašice dizela. Regionalni protest prevoznika koji je bio planiran za danas odgođen je nakon što je postignut pomak u pregovorima sa Evropskom unijom, posebno u dijelu koji se odnosi na izdavanje viza za profesionalne vozače sa područja Zapadnog Balkana. Iz konzorcijuma Logistika navode da je u Bosni i Hercegovini odložen protest nakon što su to uradile i njihove kolege iz Srbije. Ipak domaći prevoznici najavljuju da bi ponovo mogli izaći na granične prelaze ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Ključni se odnosi temelje na tome da se ukidanje ili prilagođavanje šengenskim pravilima od 90 do 180 dana u potpunosti prihvati. Važno je da Srbi razumiju da administrativne granice gdje danas naš narod živi i ne treba ništa da nam znače kada je u pitanju naš identitet, kultura, tradicija, običaj, srpski jezik, ćirilica, vjera, pravoslavna, jer to je sve jedan jedinstven etnički, jezički i kulturni duhovni prostor, istakao je za RTRS šef predsjedništva Republike Srpske u Srbiji Mladen Cicović. I kada su i Srbija i Republika Srpska izloženi velikim pritiscima i iskušenjima, važno je da to razumijemo, da se nisu slučajno ni dva predsjednika opredijelili da realizujemo sve ove programe zajedno, mi iz Republike Srpske i mi iz Srbije, da obilježavamo najznačajnije datume u srpskoj istoriji, slavimo Dan jedinstva i srpske zastave, da prosto razumijemo da nije slučajno ni 15. septembar odabran, jer je Solunski front bio probijen zato što smo mi bili odlučni, zato što smo bili jedinstveni, zato što smo prosto bili sabrani, poručio je Cicović. Predsjednik SAD-a Donald Trump pozvao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da prestane da napada rusku infrastrukturu za dizel gorivo. Razgovarali smo sa Zelenskim o tome, ima mnogo drugih meta. Ne gađajte dizel gorivo, rekao je Trump novinarima tokom posjete Irskoj. On je dodao da Ukrajina mora da prestane da eliminiše dizel gorivo u Rusiji. Komentarišući situaciju na Bliskom istoku, Trump je ponovio da očekuje da će rat u Iranu završiti ove godine, vjerovatno odmah nakon izbora u SAD-u u novembru, što će rezultovati padom cijena goriva. Vrijeme danas oblačno i malo svježije, tokom prije podneva i sredinom dana povremena slaba kiša. Vjetar slabi promjenjiv, popodne sjeverni, maksimalna dnevna temperatura danas oko 21 stepen, a 16 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima. Toliko u vijestima radija Laktaši.

Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

Vijesti, minut dva. Devet je časova, dobro jutro. U Republici Srpskoj danas je nastavljena nastava za 80.370 osnovaca i za 33.886 srednjoškolaca, nakon što je nova školska godina bila u prekidu od 4. septembra zbog visoke temperature vazduha i otežanih uslova za rad. Regionalni protest prevoznika koji je bio planiran za danas odgođen je nakon što je postignut pomak u pregovorima sa Evropskom unijom, posebno u dijelu koji se odnosi na izdavanje viza za profesionalne vozače sa područja Zapadnog Balkana. Važno je da Srbi razumiju da administrativne granice gdje danas naš narod živi i ne treba ništa da nam znače kada je u pitanju naš identitet, kultura, tradicija, običaj, srpski jezik, ćirilica, vjera pravoslavna, jer sve je to jedan jedinstven etnički, jezički i kulturni duhovni prostor, istakao je za RTRS šef predsjedništva Republike Srpske u Srbiji Mladen Cicović. Požar na Braču u Hrvatskoj dug je gotovo 40 km, a prema procjenama vatrogasaca do sada je izgorjelo više od 4000 hektara šume, niskog rastinja i makije. Predsjednik SAD-a Donald Trump pozvao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da prestane da napada rusku infrastrukturu za dizel gorivo. Maksimalna temperatura danas do 21 stepen, a u ovom trenutku u Laktašima je 17 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: Dnevni horoskop.
1: Ovan, nečija neočekivana poruka mogla bi potpuno da vam promijeni planove. Na poslu ne donosite odluke iz inata, čak ni ako smatrate da ste oštećeni. U ljubavi vas čeka razgovor koji ste dugo odlagali. Moguće je glavobolja zbog umora. Bik, danas tačno znate šta želite i ne pristajete na manje od toga. Ipak, dobro razmislite prije nego što obavite veću kupovinu koja na prvi pogled djeluje povoljno. Slobodni bikovi mogli bi drugačijim očima da pogledaju osobu koju su do sada smatrali prijateljem. Blizanci, važna informacija stiže u pravom trenutku i daje vam prednost na poslu. Nemojte svima da otkrivate svoje naredne poteze. Partner očekuje više pažnje i prisutnosti. Slobodne blizance čeka zanimljivo poznanstvo preko kolega ili zajedničkih prijatelja. Rak, neko će pokušati da vam prebaci obavezu koja zapravo nije vaša. Postavite jasnu granicu i nemojte zbog toga da osjećate krivicu. U ljubavi su moguće sitne nesuglasice, ali veče donosi mir, lijep porodični trenutak ili vijest koja vraća optimizam. Lav, bit ćete u centru pažnje gdje god da se pojavite, ali pazite da ne obećavate više nego što možete da ispunite. Jedna osoba sve otvorenije pokazuje simpatije prema vama. Moguće je neplaniran trošak, zato sačuvajte dio novca za naredne dane. Djevica, danas vam se pruža prilika da zatvorite staro poglavlje i konačno započnete nešto novo. Na poslu se oslonite na činjenice, a ne na glasine. U ljubavi ne analizirajte svaku riječ partnera. Ponekad je odgovor mnogo jednostavniji nego što zaista mislite. Vaga, morat ćete da birate između onoga što vi želite i onoga što drugi očekuju od vas. Iskren razgovor može da razjasni nesporazum koji traje već neko vrijeme. Slobodne vage privući će osoba potpuno drugačija od njihovog dosadašnjeg izbora. Škorpija, intuicija vas upozorava da neko ne govori baš sve što zna. Ne reagujte odmah, već se strpite da istina uskoro sama pokaže sve. Strasti su naglašene, ali zajedno sa njima raste i ljubomora. Izbjegavajte provjeravanje partnera i donošenje zaključaka bez ikakvog dokaza. Strijelac, poziv, ponuda ili nova ideja vraćaju vam motivaciju koju ste posljednjih dana izgubili. Dan je odličan za pregovore, dogovore i kraća putovanja. U ljubavi vas očekuje neočekivan gest ili susret koji će vam svima ostati u mislima. Jarac, obaveze se gomilaju, ali jedna od njih može da vam donese priznanje, pohvalu ili dodatnu zaradu. Ne odbijajte pomoć samo zato što ste navikli da sve radite sami. Partner želi konkretan odgovor, dok slobodni jarčevi još razmišljaju o slobodi, o osobi iz prošlosti. Vodolija, plan koji je dugo stajao u mjestu konačno počinje da se razvija u željenom pravcu. Budite otvoreni za saradnju sa osobom koju ste ranije možda i podcijenili. U večernjim satima moguće neočekivan susret koji će probuditi zaboravljene emocije. Ribe, ne dozvolite da tuđe loše raspoloženje utiče na vaše odluke. Financijska situacija zahtjeva malo više discipline, naročito kada su u pitanju sitni svakodnevni troškovi. U ljubavi slijedi nježan gest, pomirenje ili priznanje koje niste očekivali.

Hit dana Radija Laktaši. 9 je časova 42 minuta, slušate Radio Laktaši, naš jutarnji program. U nastavku našeg jutra, pa evo, pozabavit ćemo se i hitom dana ovog 14. septembra. Šta to znači? Znači da ćemo do kraja sata preslušati prijedloge za hitove. Prijedlog broj 1 koji slušamo u nastavku jeste Nevena Božević i obrada, čini mi se, Čolićevog Evergreena Produži dalje. Dakle, to je prijedlog broj 1, a odmah poslije slušamo i Marinu Visković i Amore Mio. Dakle, to je ujedno prijedlog broj 2 za hit dana ovog 14. septembra. Pa, krenimo!

ministra odbrane Zukana Heleza, koji je pozvao međunarodnu zajednicu da povuče potpis sa Dejtonskog mirovnog sporazuma, a da Bošnjaci znaju šta im je činiti poslije toga, dakle da tu nema nikakve predizborne retorike, već je otvoreno pozvao na rat i istakao da ga najviše impresionira to što Evropa na takve riječi ćuti. 30 i nešto godina kasnije slušamo od marginalnog političara iz SDP-a kako je spreman da ponovo pokrene rat. A znate šta me tu najviše impresionira? To što na ove izjave ćuti ista ta Evropa. Vranješ je istakao da se uloga Srbije i Republike Srpske u očuvanju mira može egzaktno dokazati. Dodao je da je Beograd potpisnik Dejtonskog mirovnog sporazuma, a da se Republika Srpska svih 30 godina poziva isključivo na izvorni Dejton i podsjetio da je aneks 4 tog sporazuma Dejtonski ustav i danas na snazi i da suštinski nikada nije ni izmijenjen. Vijesti iz svijeta. Nije vjerovatno da će vještačka inteligencija uništiti čovječanstvo, ali bi mogla da izazove veliku štetu, ocijenio je zamjenik sekretara Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev. On je naveo da je realniji scenarij dan napredna vještačka inteligencija koja upravlja velikim proizvodnim postrojenjima ili transportnim čvorištem izazove ozbiljne posljedice. Medvedev smatra da su strahovi od nekontrolisanog razvoja vještačke inteligencije realni i da bi države trebalo da usaglase zajedničke principe njene regulacije. Ipak ocijenio je da se to vjerovatno neće dogoditi zbog korporativnih interesa i ljudske pohlepe. On je dodao da ostaje neizvjesno kakva će biti buduća superinteligencija, ali da se čovječanstvo može samo nadati da će poštedjeti svoje roditelje. Oblačno i malo svježije, tokom prijepodneva i sredinom dana povremeno slaba kiša. Tako zvuči vremenska prognoza za 14. septembar u Laktašima. Maksimalna dnevna temperatura danas do 21 stepen, a trenutna temperatura u Laktašima je 19 stepeni. Toliko u vijestima Radija Laktaši.

Hit dana radija.

0: što ne mogu.
1: Vrijeme je za najuzbudljiviji dio dana. Gosti u studiju Radija Laktaši.
2: 7 je minuta iza 11 časova, ušli smo u novi sat našeg zajedničkog druženja na talasu Radija Laktaši, a u susret novoj lovnoj sezoni razgovaramo o radu i planovima lovačkog udruženja Kozara Laktaši. Gost našeg programa je predsjednik udruženja, gospodin Dragan Stanković. Razgovarat ćemo o tome šta je urađeno od njegovog dolaska na čelo udruženja, ali i o narednim planovima i ciljevima, pa evo, za početak do kraja godine, a vjerovatno i u narednoj godini. Gospodine Stankoviću, dobro jutro ili dobar dan, dobrodošli na talas Radija Laktaši. Evo, zadovoljstvo je uvijek sa vama razgovarati, jer uvijek imate nekih lijepih, pozitivnih stvari koje radite.
3: Dobar dan vama i dobar dan svim slušalcima Radija Laktaši. Hvala vam prije svega što ste me pozvali da imam mogućnost da se obratim.
2: Kada ste preuzeli funkciju predsjednika lovačkog udruženja Kozara Laktaši, ovdje smo se u našem studiju i sreli i razgovarali o brojnim planovima. Od tada je prošlo pa nešto manje od godinu dana. Šta je to što ste do sada postavili kao glavne ciljeve i šta ste naravno i realizovali?
3: Pa je, upravo tako kao što ste rekli, 22. decembra će biti godina dana. Kako sam izabran za predsjednika lovačkog udruženja Kozara Laktaši. Da kažem, prije svega plan nam je bio da formiramo rukovodstvo samog udruženja, gdje smo određene ljude instalirali, da kažem, kad je u pitanju zastupljenost cijele regije, to jest opštine Laktaši. I tu smo naravno uspjeli u samom rukovođenju, gdje ljudi zajedno sa mnom čine tim ljudi koji rukovode lovačkim udruženjem Kozara. Kad su u pitanju ti ciljevi, da kažem, i ciljeve i te planove smo formirali na četverogodišnjem prije svega mandatu, gdje sam ja tražio podršku skupštine za taj svoj plan i dobio. Tako da mi sada te realizacije, da kažem, idemo po segmentima, evo da kažem, sad će godinu dana kako rukovodim, i te neke ciljeve koje smo zacrtali, oni idu dobrom dinamikom, čak neke smo možda i prije, da kažem, ostvarili nek što smo planirali, neke nismo još uvijek završili, ali smo započeli, tako da su u različitim fazama. Ali generalno kad je u pitanju, da kažem, neki postavljeni glavni cilj, ovo što ste rekli, nama je glavni cilj bio da bude prije svega transparentno poslovanje samog udruženja Kozara Laktaši. Mi smo to u dobroj mjeri ostvarili zato što smo prije svega napravili web sajt gdje, da kažem, na dnevnom nivou ažuriraju se informacije i stavljaju o samim aktivnostima samog udruženja, gdje naši lovci mogu da pristupe, da vide šta se dešava, koje se odluke donose i ostalo. Obišli smo, da kažem, čim je imenovano novo rukovodstvo i formirano, obišli smo svih 11 sekcija gdje smo u suštini saslušali potrebe, probleme, uvidjeli neke stvari koje realno, da vam budem, ni ja nisam naravno znao, s obzirom da sam godinama bio lovac, nisam bio u rukovodstvu, nisam bio predsjednik. Međutim, sagledali smo sve te stvari i uvidjeli i napravili neku dinamiku kako da ih ostvarimo. Te ciljeve, ja se uvijek vratim na onaj cilj prvi i osnovni, a on je da ćemo biti među tri najbolja lovačka udruženja na nivou Republike Srpske. Taj cilj nam ostaje i on nam je krajnji, da kažem, domet, i idemo prema njemu sigurno, iz razloga što smo u mnogim segmentima, da kažem, unaprijedili naše lovačko udruženje. Kad kažem unaprijedili, krenuli smo postepeno, korak po korak, kad su u pitanju prije svega rješavanje imovinskih odnosa, koji su specifični postupci, a koji godinama unazad nisu rješavani. Kad kažem imovinski odnosi, mislim prvenstveno na našu upravnu zgradu ovdje u centru Laktaša, gdje nisu bili riješeni, nažalost, imovinski odnosi. Mi smo se tu borili par mjeseci, ali tu smo naravno imali podršku prije svega i grada, da kažem, i našeg gradonačelnika Miroslava Bojića, koji ima razumijevanja za ovo naše lovačko udruženje, koje je jedno od najstarijih, znamo da je ono od 1955. godine i jedno je od najstarijih koje datira na teritoriji grada Laktaši, i uz pomoć gradonačelnika naravno smo uspjeli da riješimo imovinske odnose samog doma, našeg ili upravne zgrade, da kažem, lovačkog udruženja, da mogli prije svega da uđemo u sanaciju samog objekta koji 30 godina nažalost nije ulagano u njega i bio u jednom vrlo lošoj u jednom vrlo lošem stanju, a nalazi se na samom trgu. Tako kad je u pitanju ovaj lokal koji iznajmljujemo, kafić, dole banka, da kažem, uređena i to lijepo izgleda, ali ovaj lokal koji smo iznajmljivali također nije bilo riješen imovinski odnos, pogotovo one terase, koji smo uspjeli da riješimo te imovinske odnose i uspjeli smo da iznajmimo sad, da kažem, i tu terasu i taj lokal i da taj ugovor napravimo koji je duplo veći, da kažem, u odnosu na neki period koji je bio ranije kad su u pitanju sami prihodi. Tako da kad je u pitanju generalno ciljevi, nisam još uvijek, da kažem, u potpunosti zadovoljan, ali idemo dobrom dinamikom. Kad kažem da nisam zadovoljan iz razloga što nismo imali osnovne materijalno-tehničke uslove, prije svega za rad. Jer vi ako nemate kancelarijski prostor i nemate, morate to da adaptirate, da uložite. Mi već zadnja dva mjeseca i nešto adaptiramo taj prostor i da kažem pripremamo da imamo uslove da mogu prije svega da radimo i ostvarimo sve ove ciljeve koje smo imali.
2: Evo, naveli ste, čini mi se, tek nekoliko ciljeva koje ste postavili i krenuli ka realizaciji. Znate li, zapravo i vjerojatno znate, ali bih volio da podijelite i sa nama, šta je to do danas konkretno realizovano i šta biste izdvojili kao možda najveći rezultat u posljednjih desetak mjeseci?
3: Pa da vam kažem, svaka i mala stvar mene raduje iskreno. I kad kažete šta je najveći, sve nam je bitno, imovinski odnose, recimo kad smo tu riješili, to mi je bilo baš bitno, jer 30 godina nije riješeno, sad je riješeno. Što znači, vi ste sad vlasnik slovačkog udruženja, vlasnik prostora, objekta, tog kafića, te zgrade i možete nešto da planirate da radite. Onaj trg ispred, također, onaj dio ispred, sad vlasništvo slovačkog udruženja, gdje možemo da planiramo neke aktivnosti, neke stvari u budućnost kako da radimo. Kad me pitate šta je najviše, recimo nabavili smo službeno vozilo za lovočuvarsku službu, također me to radovalo, jer je to sve bilo, da kažem, nedostižno i to je bilo u nekim našim ciljama i to nisu nimalo, da vam kažem, mala sredstva, tako da me sve to na neki način, da kažem, raduje i sve te neke možda i male stvari za mene su krupne, jer su pomak i korak naprijed da bi nas doveli da sutra u nekoj budućnosti budemo među tri lovačka udruženja, što nam jeste cilj. Da vam kažem, arhiva nam je bila neuređena, ja sam i nekad ranije o tom govorio. Recimo, oružje nismo imali gdje da stavljamo, a mi smo, da vam kažem, kao lovačko udruženje, na neki način, da kažem, stimulišemo, pričamo, razgovaramo sa našim lovcima, a između ostalog i zakon o municiji i oružju govori kako treba da se drži oružje kad su u pitanju lovci. A mi, recimo, u našem lovačkom udruženju nismo imali posebno, da kažem, sanduk i nije bilo posebno mjesto, sad ćemo to imati. Hoću da vam kažem, i to me raduje. Jer znam da će se sad voditi računa o svim tim stvarima. Kad je pitanje arhiva, bila je nabacana, nije se znalo ni gdje šta je, sad će sve po godinama da bude složeno, tačno će se znati. Došli smo do nekih, da kažem, rješenja, nekih dozvola kad su u pitanju neki lovci koji smo godinama tražili iz 85. i 84. godine, nismo mogli da nađemo, sad smo to našli. Hoću da vam kažem, i najsitnija stvar, ako je pomak naprijed i ako nas vodi u ovom našem cilju, mene, vjerujte, istinski, na isti način raduje kao i ove najkrupnije koje smo do sad uradili.
2: Pomenuli ste, evo, upravo sada i taj automobil koji ste nabavili, dakle novo vozilo za potrebe udruženja, koliko će ono značiti i unaprijediti rad na terenu?
3: Pa vam kažem, mi smo to vozilo kad smo uzeli, ono jeste za potrebe lovačkog udruženja, ali mi smo njega namjenski uzeli za lovočuvara i tu lovočuvarsku službu koju pokušavamo da dignemo na jedan viši nivo i da unaprijedimo, da kažem, kad je u pitanju tehnika i tehnologija. Pored tog vozila novog koje smo nabavili, još uvijek ga nismo ni uručili, da vam kažem, ovaj vijest koju ovdje govorim prvi put, da je to vozilo nabavljeno, ono još uvijek je 0 km i stoji u garaži, treba da ga predamo zvanično kad bude ovo otvaranje ovih naših prostorija koje ćemo danas da najavimo ovdje kod vas javno i da ljudi prvi put znaju da će to otvaranje naših prostorija na trgu biti 20.9.2026. godine u 17 časova na trgu i ja ovim putem apelujem i pozivam sve naše lovce pa i naše građane ko želi da prošeta do trga, gdje ćemo napraviti jednu zakusku, gdje će biti hrana, piće i jedno lijepo, prije svega da kažem, druženje, gdje očekujemo da s nama bude gradonačelnik Miroslav Bojić koji nam je puno pomogao u svem ovome i bit će i predsjednik Lovačkog saveza gospodin Samo Minić, koji će također da bude prisutan i da zajedno obiđemo te prostorije koje smo uradili, a ujedno da predstavimo naše službeno vozilo koje ćemo zvanično od tada 20. da dodijelimo našem lovočuvaru i toj našoj lovočuvarskoj službi koju pokušavamo da osposobimo, da je na neki način, da kažem, unaprijedimo. Tu smo pored vozila nabavili 3 nove kamere koje smo, ovo stvar da kažem, koje smo donatorskim putem obezbijedili kad je u pitanju financije, to nije stvar koje su plaćene sa računa udruženja, telefona, imamo dron sa termalom, imamo sad nam je da kažem u cilju 3-4 pomoćna lovočuvara da osposobimo, a da bi imali status pomoćnog lovočuvara morate da položite lovočuvarski ispit. To do sad nije bio slučaj, mi to želimo da stavimo, da kažem, u pravnu formu i da na pravan način, prije svega da kažem, to funkcioniše, gdje ćemo još 3-4 osposobiti pomoćna lovočuvara, tako da ćemo oformiti jednu službu. Za sad imamo samo jednog lovočuvara koji će dobiti ovo službeno vozilo da koristi u službene svrhe, a nam je cilj da osposobimo još 3-4 čovjeka koji će moći na neki način, s obzirom da je naš teren, da kažem, ogroman je, velike i nemoguće da jedan čovjek to stigne. Ali je naš cilj od samog početka, ja sam to najavljivao, pored onih mjera kad je u pitanju da smanjimo samu članarinu. I to je bio osnovni, da kažem, osnovna naša priča pred skupštinom smo izašli, gdje smo odmah u startu obećali da neće biti 270 maraka ukupna članarina, već 220. To smo uradili odmah nakon mjesec dana, donijeli smo tu odluku. Također, kad je u pitanju i štetočine, kad je u pitanju vraćanje poena, za odstrel lisice i kune, to smo također vratili, što godinama unazad nije bilo. Što znači, pored ovog transparentnog rada, najavljivali smo da ćemo doći do svakog običnog lovca i da ćemo na neki način doprijeti do njega da vidi da su došle promjene, da se uspostavlja jedan sistem prije svega funkcionisanja na bolji način, a i da osjete sam pored, ajde da kažem, te financijskog aspekta, ali da osjete da se smanjuje krivolov i da ta lovočuvarska služba, da kažem, ima bolju tehniku i tehnologiju i da će moći na mnogo bolji način da radi.
2: Imate li informaciju da li je i koliko sam broj članova povećan u udruženju, evo, od kad ste preuzeli funkciju predsjednika?
3: Pa da vam kažem, ono se kretalo negdje oko 700 je bio taj neki broj. Po meni je on malo bio i fiktivan iz razloga što je bilo tu lovaca koji nisu plaćali članarinu, a vodili se kao članov. Ne računajući naravno je počasne i ove ljude koji su oslobođeni te vrste nameta, da kažem. Mi sad imamo negdje oko 750 lovaca. Imamo od tog 20 pripravnika i imamo 30 podmladaka koji se trenutno vode kod nas u udruženju. Moram da kažem da svi plaćaju, koji ima obavez da plaća, prvi ja kao predsjednik, prvi platim sve obaveze koje imam, tako da i svi ostali, nema privilegovanih, nema počastovanih u tom smislu da je neko oslobođen, da li mojom odlukom ili ne znam nija odlukom upravnog odbora, no naprosto svi plaćaju koji imaju obaveze i treba da plaćaju. I mi smo to raščistili, da kažem, ne još u dovoljnoj mjeri, jer smatram da tu ima još prostora da neke stvari odradimo, ali imamo i lovaca koji nisu lovili više godina, napravili smo da se vrate, da kažem da se vrate u članstvo, da plate određene zadnje 2 godine, mislim da smo donijeli odluku na upravnom odboru gdje su platili i gdje smo ih vratili, da kažem da budu aktivni, ali da plaćaju redovno članarinu i gdje pokušavamo na sve moguće načine da povećamo prihod kad je u pitanju te članarine, pogotovo što imamo dosta izdataka i ovih troškova koje stvarno pokušavamo, da kažem, svakodnevno ulagajući u infrastrukturu i sve ove stvari koje puno koštaju.
2: Evo, u prethodnom periodu urađeno je mnogo i na unapređenju samog lovišta, to ste i rekli, hranilišta, čeke, objekti, druga infrastruktura, kako stojite sa tim?
3: Pa da vam kažem, idemo sistematski ovo što sam vam rekao. Ja sam siguran na kraju mandata od 4 godine u svim segmentima ovo što sam rekao da ćemo poboljšati kako lovišta, kako u svim segmentima kad su u pitanju i čeke, kad su u pitanju da kažem, sve te stvari ćemo mi sigurno naprijediti. Samo idemo postepeno, idemo korak po korak. Prvi korak je uvijek rješavanje, da vam kažem, imovinskih odnosa. I to treba naprosto da se pristupi na taj način, jer ako idete na drugi način, kasnije vas to mnogo više košta iz razloga što niste ispoštali te korake. I mi sad, vjerujte, kad smo obilazili svih ovih 11 sekcija, mi smo uočili gdje ima problema kad su pitanje prije svega imovinski odnos, gdje rješavamo imovinski odnose, gdje smo ulagali u infrastrukturu već sada i vjerujte, evo, obišao sam svih 11 sekcija, u svaku od tih sekcija smo nešto uradili. i to će biti predmet, da kažem, na skupštini, gdje ću ja to prezentovati, naravno, skupštini, već u prvoj godini, šta smo mi to odradili od naših zacrtanih planova koje smo imali u naredne 4 godine. Ali vjerujte, treba tu malo i vremena, treba i nama vremena, da kažem, kao rukovodstvo, pa evo i meni, prvom među jednakima, da uočim sve te, da kažem, stvari, pa i neke greške koje smo možda pravili, sad ih uviđam, gdje sam možda na neki drugi način bi razmišljao, gdje određene stvari smo možda donosili koje smo mogli drugačije da se donesu. Hoću da vam kažem, treba vremena, imamo volju i ono što sam i prije govorio, iskrene su nam namjere, u sve ovo smo ušli da napravimo mnogo bolje udruženje i sigurno će biti među 3, samo treba određeno vrijeme i protok vremena da provođe i bitno je da se što više ljudi, da kažem, uključi, pogotovo lovaca, iskusnih ljudi koji mnogo, da kažem, više i od mene poznaju ove stvari, da svojim savjetima, sugestijama, pa i ovim greškama da nam ukažu koje imamo i da jednostavno te naše iskrene namjere pretvorimo u djelo.
2: Evo, nova lovna sezona je pred vratima, je li lovačko udruženje Laktaši spremno i šta ove sezone može očekivati lovce? Uopšte, spomenuli ste podršku i predsjednika Lovačkog saveza Republike Srpske, kakva je saradnja sa savezom?
3: Pa jeste, da vam kažem, mi smo prošli vikend trebali da otvorimo lovnu sezonu, međutim imali smo preporuku ili uputstvo ili Ministarstva poljoprivrede koje nam je sugerisalo radi suše, s obzirom da je ovo jedno najtoplijih, da kažem, ljeta u zadnjih ne znam koliko, bila je njihova preporuka da se taj period prolongira ili da se odgodi lov. Vi znate da i škola je bila odgođena 7 dana i ja sam na osnovu te preporuke, naravno, iznio to na naš upravni odbor i mi smo jednoglasno donijeli odluku da to prolongiramo za 7 dana. Faktički naš lov zvanično počeo ovaj vikend, to je subota i nedjelja, i on sad traje kad je u pitanju lov kod nas na teritoriju Laktaša i moram da kažem da to funkcioniše na jedan profesionalan prije svega način gdje se pridržavamo svih mjera. Mi smo u međuvremenu potpisali 10-godišnji ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede da gazdujemo sa lovištom, dobili smo ugovor i potpisali, tako da u narednih 10 godina mi gazdujemo ponovo sa lovištem, tako da moja zahvalnost je Ministarstvo poljoprivrede koje je naravno ponovo prepoznalo Kozara Laktaš kao neko ko domaćinski prije svega pristupa svemu tome, tako da u budućem periodu lov će se organizovati kao i svake godine, da kažem, nema to ništa, to se jasno znaju pravila kako na koji način to funkcioniše. A što se tiče generalno Lovačkog saveza, moram da pohvalim kako predsjednika Savo Minća koji stvarno istinski prije svega voli lov, voli prirodu i koji razumije sve ove potrebe i sve ove probleme koje ja prezentujem, razumije na najjednostavniji, da kažem, način kao običan čovjek i kao običan lovac. A s obzirom na njegov posao i njegove ogromne obaveze koje on ima, hoću da vam kažem, uvijek nađe vremena da se javi i da porazgovaramo na ovu temu, pa nebitno da li to bilo 11-12 noći, ali se javi i naprosto da mi savjet, da mi podršku u svakom smislu kako da unaprijedimo naše lovačko udruženje. I vjerujte, bez te podrške ja ne bi mogao da napravim ni jedan korak kad je u pitanju unapređenje lovačkog udruženja Kozara Laktaš, tako da je ta podrška ogromna i ona se, da vam kažem, ne ogleda uvijek u nekoj financijskoj, već i dobar savjet i dobru stvar koju nam da, mi to gledamo kako da pretočimo u djelo.
2: Evo, za sami kraj, spomenuli ste da će 20. septembra biti zvanično otvaranje prostorija lovačkog društva Kozara Laktaši. Iskoristite priliku, evo dajem vam riječ, da još jednom pozovete građanstvo i da nam kažete za sami kraj šta biste poručili na početku nove lovačke sezone svim svojim prijateljima lovcima.
3: Evo, prije svega koristim ovu priliku da pozovem sve lovce sa teritorije grada Laktaši, našeg lovačkog udruženja Kozara Laktaši, da 20.9.2026. godine u 17 časova nam se pridruže na trgu, našem trgu ovdje u centru Laktaša, ispred naše uprave ili našeg lovačkog doma, gdje ćemo zvanično da otvorimo naše prostorije, službene prostorije, gdje će on moći, znači, u budućnosti, tj. Već od 21. da koriste za naše službene svrhe i korištenje za naše sve lovce sa naše teritorije. Tu ćemo prezentovati to što sam rekao, novo vozilo. Očekujemo da dođe i predsjednik saveza, gospodin Savo Minić. Tu će biti naš gradonačelnik koji nam je, opet vam kažem, puno pomogao i bez čije pomoći ne bi mogli sve sve ovo da uradimo. Malo prije sam zaboravio da kažem i da pohvalim, da kažem i skupštinsko rukovodstvo grada Laktaš, i tu mislim i na skupštinsku većinu, kad su u pitanju odbornici koji su izglasali 50.000 maraka da dodijele lovačkom udruženju Kozar Laktaš, to su ogromna sredstva i ja sam im neizmjerno da kažem zahvalan, jer to su ogromna sredstva koja smo uložili i mi smo preko 250.000 maraka uložili u ovaj lovački dom koji smo sanirali, tako da moja zahvalnost svima njima i pozivam da sve ljude, sve te ljude i koji su nam valjali da kažem da budu taj dan s nama, jer je to jedan srećan moment gdje se želimo da zastanemo i da pogledamo šta je to što smo uradili, a već od 21. da nastavimo da ostvarujemo naše planove dalje. Tako da moja zahvalnost pored gradonačelnika, pored Lovačkog saveza, imaju tu, ajde da kažem, i firme, kako bi rekao, društveno odgovorne firme koje su nam također pomogli svojim donatorskim sredstvima. Želim da ih pomenem svakako, to je firma Lanako koja nam je puno pomogla kad su u pitanju IT, kad su u pitanju ove stvari, računare i IT mreža i sve, stvarnost nam, da kažem, danonoćno pomogu da rade i da nam te stvari odrade. Ima firma Erker, to je firma iz Banja Luke, koja nam je, da kažem, donatorskim putem i napravila projekat, a i nadzor bila samog realizacije projekta koji smo, da kažem, doveli do kraja. I moja zahvalnost svim tim ljudima, pa i sa teritorija grada Laktaši, kojim se tako jave i žele na neki način da pomognu, da pomognu lovačko udruženje i da na neki način uplate određene donacije. Malo prije sam samo zaboravio, a želio bih reći, imamo mi određeni naravno problema kad su u pitanju divljači, kad je u pitanju saobraćaj nezgode, ja to uvijek potenciram i uvijek pričam o tome, zato što ogromna sredstva dajemo za to, Lovački savez je upoznat s tim, imaju određene stvari koje se, da kažem, planiraju u budućem vremenu da urade kad je u pitanju magistralni pute, kad su u pitanju regionalni pute, imaju tu znakov koje mi insistiramo i šaljemo javno preduzeću pute Republike Srpske da se postavio znakovi, ali ovim putem apelujem i na vozači, na ljude koji su u saobraćaju da vode računa, s obzirom kad krene lova, krenuo je vikend, naravno pokrene se i divljač je izađe i na cestu, ne daj Bože dođe do neželjenih efekata, i ovo što ste rekli, šta bi poručio lovcima, da budu savjesni, odgovorni, da vode računa, manje je bitno da li ćemo nešto strijeliti u lovu ili nećemo, više je bitno da ne desi se, ne daj Bože, neka stvar koja je neželjena i koja ne bi trebala da se desi, a ujedno apelujem i na vozače da vode računa, jer s obzirom kad je krenuo lov, divljač je na cesti i može da izađe, da ošteti pored materijalne štete, ne daj Bože, da se ne desi nešto tragičnije. Tako da to sam imao potrebu da kažem, zahvalnost i vama što ste me pozvali, a ujedno i vi ste pozvani da budete naši gosti na trgu, jer je to jedna ogromna stvar i ogroman iskorak koji smo napravili za naše lovačko udruženje. Hvala.
2: Hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme, što ste bili naš gost. Naravno, vidimo se 20. septembra od 17 časova na trgu u Laktašima. Prisustvovat ćemo i svakako dati medijsku podršku reotvaranju prostorija lovačkog udruženja Kozara Laktaši. Hvala još jednom, svako dobro želim u narednom periodu i dođite nam kad god budete imali prilike da razgovaramo o nekim sjajnim temama. Tu smo otvoreni za bilo koji vid saradnje.
3: Hvala.

0: mogli slobodno da podignemo svoju trobojku i da je niko ne sklanja, ističe Dodik. Dok Srbija i Republika Srpska razumiju jedna drugu i dok znamo da sloboda jednog dijela našeg naroda daje snagu drugom, nijedna administrativna granica neće biti jača od onoga što nas povezuje, smatra Dodik.
1: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave za srpski narod je obavezujući da na tom datumu pravimo više poteza koji bi mogli da stvaraju novu srpsku ujedinjenu državu, izjavio je istoričar Aleksandar Raković. To je, kaže, legalna i legitimna ideja i niko to ne može da spriječi.
2: Sarajevu smeta to što je srpski narod ujedinjen. Oni su mislili da će uspjeti da podriju srpsko jedinstvo i da od Drine naprave neku tvrdu granicu, a od toga nema ništa. Drina je kičma srpskog naroda. Ona nikada neće biti međa srpskog naroda. Ali njihova očekivanja su njihov problem. Znate, ne možemo mi da se bavimo njihovim problemima. Prema tome, ako oni nisu sazreli, govorimo o političkom Sarajevu i u Federaciji Bosne i Hercegovine, mi se nećemo baviti njihovim sazrevanjem. A sazrevanje jedne strukture, jednog društva, bi se moglo ogledati u tome da oni prihvate realnost. Da je Republika Srpska država u okviru Bosne i Hercegovine još uvek, nadam se da to više neće biti uskoro, da će Republika Srpska biti zajedno sa Srbijom.
1: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obilježen je u subotu u Stuttgartu. Značajno je da naši ljudi koji žive van granica Srpske i Srbije znaju da su institucije Srpske i Srbije prisutne ma gdje živjeli, izjavio je za RTRS ministar za europske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić.
3: Meni je zaista drago da se ovaj događaj održao i u Stuttgartu. U isti dan se održao i u Beču. Prošle godine smo također proslavili 15. septembar u Beču i na taj način pokazujemo da gdje god naš narod iskazuje želju i potrebu da obilježimo ovaj datum, mi smo tu. Ali ne samo ovaj datum, nego sve one datume koji su veoma značajni u istoriji i Republike Srpske i Srbije.
1: Dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske obilježava se u Banja Luci. Položeni su vijenci kod spomen kostunici na Novom groblju i na centralnom spomen obilježju u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služen je parastos. Tokom proteklog rata nestalo je više od 10.000 civila. Centrom Banja Luke danas su prošli učenici srednjih škola koji su nosili transparente na kojima je pisalo gdje su nestali. Obilježavanju su prisustvovali Nikola Vujasin iz Udruženja nestalih i poginulih boraca i Marko Romić, izaslanik predsjednika Republike Srpske.
4: Djed mi je poginuo u borbenom otadžbinskom ratu na Vozovičkom ratištu 1994. godine. Ovdje sam prvi put i jednostavno mislim da se treba njegova tradicija, jer ko zaboravi prošlost i svoje pretke, sigurno neće voljeti ni potomke. To je poruka koju ostavljam, naročito omladi. I veoma je lijepo i veoma mi drago što vidim dosta omladine da se ovdje sakupila. I to je jedna poruka koja ostavlja da samo sloga Srbina spašava.
5: Svaka porodica nakon bilo kakvog stravičnog sukoba u istoriji zaslužuje da na dostojan način sahrani ili bar sazna za posmrtne ostatke svojih najbližih i najmilijih. Danas posebno ohrabruje što su sa nama veliki broj djece iz škola u Banja Luci i Republici Srpskoj, zato što ukoliko ti budući potomci ne budu pamtili ono što je stravični odbrambeno-otadžbinski rat načinio na ovim prostorima, ukoliko ne budu pamtili te div heroje koji su svoje živote ugradili u Republiku Srpsku i te za čiji posmrtnim ostacima još uvijek tragamo, onda čitava njihova žrtva će biti uzaludna.
1: Lideri Škotske, Velsa i Severne Irske sastaće se danas kako bi potpisali sporazum čiji je cilj pokretanje procesa raspada Ujedinjenog kraljevstva, saznaje Britanski telegraf.
0: Na samitu bez presedana u Cardiffu trojica prvih ministara potpisat će zajedničku deklaraciju kojom se zahtjeva pravo na održavanje referenduma o nezavisnosti. Do ovog sastanka dolazi nakon što je britanski premijer Andy Burnham nagovijestio poslanicima da bi odobrio još jedan škotski referendum ukoliko bi postojao jasan konsenzus u prilog tome.
1: Predsjednik SAD-a Donald Trump dokazao je u Dublinu da veliki državnici mijenjaju svijet hrabrošću, da razumiju druge i današnji sastanak na kojem će biti potpisan sporazum čiji je cilj uspostavljanje nezavisnosti od Velike Britanije, govori da se bliži kraj eri dominacije i kolonizacije, istakao je Milorad Dodik na mreži X.
0: Njegov stav da spajanje Sjeverne Irske i Irske predstavlja najprirodniji potez svih vremena je vizionarski u skladu sa politikom prava naroda na samoopredjeljenje. Ako se njemački narod ujedinio, zašto to pravo ne bi imali i drugi narodi, upitao je Dodik. Dodao je da današnji sastanak lidera Škotske, Velsa i Sjeverne Irske u Cardiffu, na kojem će potpisati sporazum čiji je cilj uspostavljanje nezavisnosti od Velike Britanije, govori da se bliži kraj eri dominacije i kolonizacije.
1: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. U Banja Luci je potpisan poseban kolektivni ugovor između ministra uprave i lokalne samouprave Senke Jujić, predsjednika sindikata uprave Bože Marića i predsjednika sindikata lokalne samouprave, uprave i javne službi Branka Zelenovića.
0: Novim ugovorom radnici zaposleni u organima uprave u Republici Srpskoj buduće će biti manje odbijano tokom bolovanja, odnosno umjesto do sadašnjih 30% odbijat će se 20% od plate. Prijevoz će radnicima biti isplaćivan za udaljenost od 3 km od posla. Također zaposleni koji imaju problem sa neplodnošću i bore se za potomstvo u buduće neće imati odbitaka tokom bolovanja. Za pojedine radnike povećava se i broj dana godišnjeg odmora. Ako radnik u porodici ima bolesno dijete, dobit će 5 dana više godišnjeg odmora. Također radnici će za svako dijete do 7 godina starosti dobiti po 3 dana na godišnji.
1: Cijene nafte danas su naglo porasle za više od 3% nakon nove eskalacije napada na naftnu industriju u Saudijskoj Arabiji i incidenata povezanih s brodovima u Ormuskom Moreuzu. Stručnjaci upozoravaju da bi se poskupljenje moglo nastaviti ako cijena barela nafte nastavi da raste. Eurodizel bi mogao dostići cijenu od 3,80 maraka, izjavio je za RTRS predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđe Savić. Na tržištu, kaže, nema dovoljno dizela. Razlika u cijeni između dizela i benzina je oko 0,40 maraka po litru, iako je akciza na benzin veća za 5 feniga. Naveo je da današnje ulazne cijene za distributere sa uključenim troškovima prevoza i PDV-a iznose oko 3,55 maraka i da se može očekivati dalji rast.
6: Ako pretpostavimo da u ovom trenutku neko od distributera ode i da nema zaliha na benzinskoj pumpi, ta cijena bi mogla ići do 3,80 km po litru. Mm-hmm. Kažem, ali ono uredbom vlade, ovo kada sad pričamo o ulaznim cijenama, ne želim da kažem da distributeri ne zarađuju na postojećim zalihama, zarađuju, ali svaka sljedeća nabavka će dovoditi mm-hmm. do poskupljenja cijena.
1: Povodom obilježavanja dana Univerziteta u Istočnom Sarajevu i 34 godine postojanja i uspješnog rada ove visokoškolske ustanove, danas će biti održana svečana akademija koja će prethoditi otkrivanje biste akademiku Vojislavu Maksimoviću.
0: Svečana akademija biće održana u administrativnom centru vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu. Na svečanosti će biti dodijeljena priznanja pojedincima koji su u proteklom periodu dali nemjerljiv doprinos razvoju i afirmaciji ugleda univerziteta kao i najboljim studentima i istraživačima. Najavljeno je sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
1: Policijskoj stanici Ugljevik prijavljen je nestanak Radmile Novaković s područja opštine Ugljevik. Policijska uprava Bijeljina poziva građane da, ukoliko imaju bilo kakva saznanja, to prijave najbližoj policijskoj stanici ili na besplatan broj telefona 122.
0: Nestala žena je visine oko 165 cm srednje građe, ima crnu kratku kosu i nosi naočale za vid. U momentu nestanka na sebi je imala sivu duksericu sa kapuljačom dugih rukava, kratku trenerku bermude, zelene boje i papuče ljubičaste boje. Sa sobom je imala kišobran plave boje.
1: Odbojkaši Srbije poraženi su od Finske na evropskom prvenstvu, o tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibora Finčeva.
7: Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je sinoć od Finske sa 3-0 u setovima u drugom kolu evropskog prvenstva. Ekipa Srbije koja nastupa u finskom gradu Tampere u grupi C sada ima jednu pobjedu i jedan poraz. Igrač sastava Srbije Aleksandar Stefanović.
8: Počeli smo utakmicu, da kažem, dobro, energično, onda smo pali u tim nekim, da kažem, laganim stvarima, nismo radili kako treba. Sledi utakmica protiv Holandije, mislim da će biti isto teško, oni isto igraju danas, svako igra odbojku. Prvo je cilj da se oporavimo psihički, ne, mislim da ne toliko fizički, mislim da je više psihički, ali uspećemo, tako da idemo na ovu utakmicu nove glave.
7: Sljedeću utakmicu odbojkaši Srbije igraće danas od 17 časova protiv reprezentacije Holandije. U grupi C su još Belgija i Danska, a prvi dio šampionata završava se u četvrtak 17. septembra. Fudbaleri Sloge iz Doboja igrali su sinoć nerješeno 1-1 protiv sastava Željezničara u susretu sedmog kola Premijer lige BiH. Sloga sada ima 9 bodova i zauzima 6. mjesto na tabeli. Vodeći tim lige Zrinski sa 18 bodova ispred borca koji ima 13 bodova i utakmicu manje. U fudbalskoj Superligi Srbije sinoć je odigrano 9. kolo. Crvena zvezda je na gostovanju savladala IMT sa 1-0. Vojvodina je u Beogradu pobijedila Partizan rezultatom 3-1. Zvezda vodi na tabeli sa 22 boda i utakmicom manje ispred tima Vojvodine koji ima 21 bod. Partizan je na pretposljednjoj 13. poziciji na tabeli sa 7 bodova i utakmicom manje.
1: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić, kome želimo dobar dan.
9: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je oblačno, lokalno u slabu kišu, a ponegdje ima i kraćih sunčanih intervala. U Hercegovini je sunčano, vjetar je slab dominan sjeverni smjerova. U 12 časova Ham Pjesak ima 17 stepeni, Mrkonjić grad, Rudo i Foča 19, Višegrad i Novi grad 20, Doboj 22, Banja Luka 23, Bijeljina i Bileća 24 i Trebinje najtoplije sa 27 stepeni. Danas promjenljivo do pretežno oblačno u većini predjela, lokalno se očekuju kiša i pljuskovi. Na krajnjem jugu suvo i sunčano veći dio dana, a lokalni pljuskovi su mogući tek uveče. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, na jugu bura u jačanju. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 20 do 25, na jugu do 29, u višim predjelima od 15 stepeni. U Banja Luci pretežno oblačno, povremeno uz vrlo slabu kišu, a bit će i kraćih sunčanih intervala. Vjetar slab sjevernih smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 23 stepena.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
0: Republika Srpska i Srbija zajedno obilježavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Centralna svečanost večeras u Banja Luci.
1: Srpska trobojka je znak našeg historijskog trajanja, poručio predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
0: Dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske obilježava se u Banja Luci.
1: Odbojkaši Srbije poraženi od Finske na evropskom prvenstvu.
0: Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Ivana Frank.
10: Hit dana radija.

ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe.

Bože Marića i predsjednika sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Branka Zeljkovića. Potpisan je novi kolektivni ugovor, što znači i nova prava za radnike. Tužilaštvo kantona Sarajevo još očekuje sudsku odluku po podignutoj optužnici protiv Adnana Kasapovića, vozača tramvaja koji je 12. februara udario u stajalište kada je smrtno stradao jedan student, a četiri lica povrijeđena. U Sremskim Karlovcima danas je održana prva zajednička sjednica Ustavnog suda Srbije i Ustavnog suda Republike Srpske, a predsjednici tih sudova, Vladan Petrov i Gerard Selman, potpisali su memorandum o razumijevanju i bilateralnoj saradnji dva suda. Predsjednik SAD-a Donald Trump pozvao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da prestane da napada rusku infrastrukturu dizel goriva. 21 stepen je trenutna temperatura u Laktašima, što je ujedno i maksimalna dnevna temperatura. Slušali ste kratke vijesti.

njegovom trendu, ali ja bih htio da je u mom bendu i sa mnom svira rock and roll. George, zbog sebe osjećam krivicu. Pusti, pusti tu ravnicu i dođi u Sarajevo da sa vas sviraš rock and roll.

0: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije bit će obilježen danas u Banja Luci. Svečanu akademiju kojoj će prisustovati zvaničnici Srpske i Srbije, RTRS prenosi od 20 časova. Srpska trobojka znak je našeg istorijskog trajanja, u njoj prepoznajemo pobjede i stradanja, rekao je predsjednik Srpske Siniša Karan. Ovo je praznik ljubavi prema svome i svijesti o cijeni koju su generacije prije nas platile, istakao je predsjednik Milorad Dodik. Jedinstvo smo dužni solunskim i svim našim ratnicima koji su nam darovali slobodu i državu, poručio je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. U Banja Luci se obilježava dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske. Položeni su vijenci kod spomen kosturnice na Novom groblju i na centralnom spomen obilježju. U hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služen je parastos poginulim i ubijenim borcima i civilima. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata u temelje Republike Srpske živote su ugradila 23.184 borca vojske Republike Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir uručio je ključeve 35 novih motornih vozila za potrebe policijske uprave Doboj i 5 vozila jedinici žandarmerije radi unapređenja rada policijskih službenika na terenu i povećanja efikasnosti u izvršavanju svakodnevnih aktivnosti. Dobojskoj policijskoj upravi u narednom periodu bit će uručeno još 7 vozila. Budimir je naveo da je riječ o dijelu od ukupno 570 vozila, po 20 motocikala i kvadova i 2 bagija, koji su tokom ove godine, zahvaljujući podršci predsjednika vlade Save Minića, nabavljeni za potrebe MUP-a. Američki predsjednik Donald Trump dokazao je u Dublinu da veliki državnici mijenjaju svijet hrabrošću da razumiju druge i današnji sastanak na kom će potpisati sporazum, čiji je cilj uspostavljanje nezavisnosti od Velike Britanije, govori da se bliži kraj eri dominacije i kolonizacije, istakao je predsjednik Milorad Dodik na X-u. Njegov stav da spajanje Sjeverne Irske i Irske predstavlja najprirodniji potez svih vremena je vizionarski i u skladu sa politikom prava naroda na samoopredjeljenje. Ako se njemački narod ujedinio, zašto to pravo ne bi imali drugi narodi? Upitao je Dodik. Lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske najavili su da će danas u Cardiffu potpisati sporazum čiji je cilj uspostavljanje nezavisnosti od Velike Britanije. Odbojkaška reprezentacija Srbije danas će igrati treću utakmicu na Evropskom prvenstvu. O 17 časova u finskom gradu Tampere Srbija će nastupiti protiv Holandije. Srbija je do sada zabilježila pobjedu i poraza u grupnoj fazi takmičenja, odigraće 5 utakmica. Preostali rivali bit će im Danska u srijedu te reprezentacija Belgije u četvrtak. Danas u Republici Srpskoj oblačnije u većini predjela, dnevna temperatura od 20 do 25, trenutno u Banja Luci 24 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana, radija.

hit dana radija.

bit. Nikad ne dočekam kraj, uvijek zaspim. Jeset to vojska straha, pred bitku raznježi.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

vrtim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo van

0: 15,5 miliona maraka.
1: Podsećamo da je presudom Višeg privrednog suda u Banja Luci od 12. maja ove godine BHRT bio obavezan RTRS-u isplatiti 17,7 miliona za korištenje fiksnih radioveza. Nezadovoljan tom odlukom, BHRT je izjavio reviziju Vrhovnom sudu Republike Srpske koji je uvažio zahtjev BHRT-a na štetu RTRS-a. Vrhovnom sudu Republike Srpske RTRS je izjavio dvije revizije, jednu u aprilu, drugu u junu ove godine, o kojima još nije odlučeno.
0: U nastavku još slušajte da nestalih i poginuli odbranbeno otadžbinskom ratu Republike Srpske obilježeni danas, a u Banja Luci su položeni vijenci kroz spomen kosturnici na Novom groblju i na centralnom spomen obilježju, a u hramu Hrista Spasitelja služeni parastos. Šetnjom koracima sjećanja u centru Banja Luke uz transparent gdje su nestali, ukazano je na sporo rješavanje problema nestalih lica. Tamo je bila i gosti Mirka Eskić.
2: Šetnjom je koraci sjećanja od Narodnog pozorišta Republike Srpske do Hrama Hrista Spasitelja uz transparente gdje su nestali, na dane poginulih i nestalih ukazano je na sporo rješavanje ovog problema. Milici Tubić, sin Milan, je nestao 1995. godine na Crnom vrhu. Imao je 33 godine. Kaže kako dan i godine prolaze, gubi nadu da će naći posmrtne ostatke sina. Boli je što nema gdje upaliti svijeću.
3: Tražili smo ga gore i neki dan smo prošli kroz bunareve tamo gdje je on bio i zadnji put sam ga i vidjela gore na Manjači. Svaki put se isplačem, svaki dan sve više i više gubim nadu.
2: Živki Gunjić, sin Trivo, je poginuo 1994. godine na Bihaćkom ratištu. Bol za sinom, kaže, nikada neće proći.
4: Imao je 20 godina i bio je student poljoprivrednog fakulteta. Ono što može na neki način meni kao majci da pomogne jeste da pišem o njemu.
2: Iz Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila ukazano je na zastoj u traženju nestalih Srba. Predsjednik ove organizacije Isidora Graurac zatražila je od institucija Republike Srpske da zajedno formiraju kancelariju koja će se na entitetskom nivou baviti ovim pitanjem.
5: Ono što želimo i ovim danom, a i svih dana u godini, apelovati na sve one koji nam mogu pomoći da to učine, jer sve ono što smo do sada imali proteklih 18 godina radom Instituta za nestala lica nije se pokazalo kao ispravno. Za svih ovih 18 godina do sada je pronađeno ukupno 83 posmrtna ostatka, isto toliko identifikovano.
2: I članove organizacije Marko Grabovac smatra da je spor proces traženja nestalih i da je Republika Srpska najmanje kriva za to, već da su najodgovornije institucije na nivou Bosne i Hercegovine.
6: Ovi koji već čekaju godinama određenim kosturnicama na prostor Republike Srpske, gdje bi se moglo sad nešto da uradi više, da se formira jedan stručan tim, kako će se zvati o tom potom, da li će se zvati institucija po bilo kom osnovu, ali da se radi na bazi traženja nestalih lica.
2: Savjetnik predsjednika Republike Srpske Marko Romić rekao je da mlade generacije treba da čuvaju sjećanje na nestale i poginule u odbrambeno-otadžbinskom ratu kako njihova žrtva ne bi bila uzaludna.
7: Danas posebno ohrabruje što su sa nama veliki broj djece iz škola u Banja Luci i Republici Srpskoj, zato što ukoliko ti budući potomci ne budu pamtili ono što je stravični odbrambeno-otadžbinski rat načinio na ovim prostorima, ukoliko ne budu pamtili te div heroje koji su svoje živote ugradili u Republiku Srpsku i te za čiji posmrtnim ostacima još uvijek tragamo i tražimo ih, onda čitava njihova žrtva će biti uzaludna.
2: Republika Srpska još traži 1608 nestalih lica. Posmrtni ostaci neidentifikovanih civila i vojnika i danas se nalaze u spomen kosturnicama u Banja Luci, istočnom Sarajevu i Nevesinju. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata u temelje Republike Srpske živote su ugradile 23.184 borca Vojske Republike Srpske.
0: Sutra će biti isplaćen mjesečni borački dodatak za avgust i ostala mjesečna davanja za unapređenje boraca, vojnih invalida i porodica pripadnika odbrambeno-otadžbinskog rata koji ukupno iznose 51 milion maraka.
1: Na osnovu novog zakona od prošlog mjeseca je povećana osnovica po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava. Uvedena je posebna novčana naknada za borce sa navršenih 65 godina koji ne ostvaruju primanja po drugom osnovu. Posebna naknada za borce koji su bili u zarobljeništvu te omogućeno priznavanje statusa borcima Republike Srpske Krajine.
0: U Doboju su obilježene 34 godine od osnivanja 5. odreda specijalne brigade policije. Pripadnici ovog odreda borili su se na svim ratištima u Republici Srpskoj. Svoj život za slobodu Srpske dalo je 26 od ukupno 430 pripadnika ove jedinice. Poručeno je da njihova žrtva nikada ne smije biti zaboravljena. U prilogu Nikoline Jović.
8: Od Prijedora do Trebinja, 5. odred bio je na svim ratištima kada je trebalo braniti srpski narod i teritoriju. S ponosom i bez izgubljene časti, rame uz rame sa saborcima, borio se i Nenad Stevanović.
9: Najviše je pripadnika 5. odreda specijalne brigade policije stradalo je na oslobađanju Svjetliče. Tu nam je stradalo zaista 6 pripadnika odreda.
8: Stvarajući temelje Republike Srpske, 256 pripadnika odreda prošlo je kroz teška ranjavanja. Bilo je i onih koji su ranjeni više puta. Govori nekadašnji zamjenik komandanta 5. odreda Željko Marjanović i nekadašnji komandant 5. odreda Nenad Gojković.
10: To su neustrašivi borci, neustrašivi momci i zato možemo sa sigurnošću reći da je naš odred bio jedan od najjačih odreda u sklopu specijalne brigade policije.
11: Za nas najteže je bilo kad izgubimo druga i kad se postrojimo, idemo na ratište i gledamo se licem u lice i znamo da idući puta u tom stroju nekoga neće biti.
8: Danas u miru Doboj i Republika Srpska ne zaboravljaju one koji su dali svoj život za slobodu. Govori gradonačelnik Doboja Boris Jerinić i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.
12: Hvala ljudima koji nisu zaboravili svoje saborce, koji su uvijek tu, koji su uvijek zajedno i to jedinstvo i sloga koje pokazuju svi odredi u Republici Srpskoj je snaga koju Republika Srpska ima.
13: Veliki broj pripadnika današnjeg sastava policije Republike Srpske je upravo potekao iz porodica tih bivših pripadnika specijalne brigade policije. Na taj način živi njihov duh i živi njihovo djelo.
8: Uspomena na one koji su stvorili Republiku Srpsku kao zavjet heroja živi i danas u miru kada Srpska jača kapacitete policije. Policijskoj upravi Doboj uručeno je 35 novih vozila, dok je 5 vozila uručeno jedinici žandarmerije. Govori načelnik policijske uprave Doboj Slobodan Radinković i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir.
14: Nikad nismo više vozila odjednom dobili. Mislim da ćemo podići našu efikasnost na daleko veći nivo i odgovoriti svim potrebama građana.
15: Vlada Republike Srpske prepoznala potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i policije i da smo krenuli jednu modernizaciju prije tačno godinu dana i ovo su prvi rezultati.
8: U toku ove godine ministarstvo će policijskim upravama u Srpskoj uručiti 570 novih vozila.
0: U dnevniku prelazimo na svjetske aktuelnosti. Lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske poručili su da se, kako su naveli, vrijeme Westminstera bliži kraju nakon što su u Cardiffu potpisali sporazum o saradnji.
1: Memorandum predviđa zalaganje za jaču, pravedniju ekonomiju, mogućnost proširenja sopstvenih energetskih resursa, kao i stav da budućnost njihovih zemalja pripada Evropskoj uniji. Istovremeno su pozvali na pravo na samoopredjeljenje svojih naroda. Kako je ranije najavljeno, lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske zahtijevaće održavanje referenduma za odvajanje od Ujedinjenog kraljevstva.
0: Prema preliminarnim rezultatima parlamentarnih izbora u Švedskoj, opozicione stranke lijevog centra, predvođene socijaldemokratom Magdalenom Andersson, imaju 176 mjesta u novom sazivu parlamenta u odnosu na 173 koliko su osvojile vladajuće stranke desnice, predvođene liderom umjerene stranke Ulfom Kristerssonom. Ishod jučerašnjih izbora u Švedskoj mogao bi da ostane neizvjestan do sredine ove sedmice, pošto se konačni rezultati očekuju tek u srijedu ili četvrtak. U prilogu Vesne Drakulić.
16: Aktuelni premijer Švedske Ulf Kristersson izjavio je da su birači rekli svoje, ali da još nema konačnog rezultata.
17: Za mene rezultat nije toliko iznenađujući. Bio sam prilično uvjeren da je daleko neizvjesniji u poređenju sa onim što sugerišu različite ankete, tako da nisam toliko iznenađen. Moramo da sačekamo konačne rezultate i da od toga krenemo.
16: Lider socijaldemokrata i bivša premijerka Švedske Magdalena Andersson naglasila je da se svaki glas mora prebrojati.
18: Morat ćemo da sačekamo konačne izborne rezultate, ali moja poruka je jasna. Mi, socijaldemokrate, uvijek ćemo biti spremni da preuzmemo odgovornost za rezultat. Čini se da će trka biti veoma neizvjesna, ali mi trenutno vodimo. Ako tako ostane, Švedska će dobiti novu vladu.
16: Jedno od ključnih pitanja izbora bila je migracija. Migranti koji su se integrisali u švedsko društvo napominju da problem predstavljaju oni koji to ne žele da učine.
19: Nadam se da će ovdje u Švedskoj doći do promjena. Voljela bih da klima i migracija postanu važnije teme.
18: Moji roditelji su migranti. Došli su iz Sirije u Švedsku, naučili su jezik, poštuju švedsku kulturu i pridržavaju se svih normi i pravila. Svi su dobrodošli, ali moraju da poštuju švedsku kulturu, jer danas mnogo migranata dolazi u Švedsku, odbija da nauči jezik i ne poštuje kulturu. Oni jednostavno žive od novca za koji mi naporno radimo.
16: Švedska je nakon migrantske krize 2015. godine značajno pooštrila politiku prema azilu, boravištu i državljanstvu, a švedske demokrate traže dodatno ograničavanje useljavanja.
0: Poseban kolektivni ugovor za zaposlene organima uprave Republike Srpske potpisan je danas u Banja Luci i stupa na snagu od nove godine. Potpisivanjem ovog ugovora nastavljaju se aktivnosti na uređivanju prava, obaveza i materijalnog položaja zaposlenih u republičkim i lokalnim organima vlasti. U prilogu Milane Đurđić.
20: Ugovor su potpisali ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić, predsjednik sindikata uprave Božo Marić i predsjednik sindikata lokalne samouprave uprave i javnih službi Branko Zelenović. Ministar Jujić rekla je da su prava koja su utvrđena prije 3 godine i dalje ostala na snazi, te su sada, kako kaže, uveli nova prava i uradili pojašnjenja.
21: Prevoz se sada plaća za udaljenost od 3 do 60 km, nadalje bolovanje je podignuto, znači plaća se 80% kada je u pitanju redovno bolovanje zaposlenih. Ono što je svakako novina i što svakako treba da istaknemo, a to je da zaposleni koji se bore za potomstvo i bore se sa neplodnošću, da im je sada bolovanje plaćeno 100%.
20: Sindikat je, kako kaže predsjednik sindikata uprave Božo Marić, u ovoj godini potpisao 3 posebna kolektivna ugovora, čime su obuhvatili preko 38.000 zaposlenih u Republici Srpskoj.
22: Ono što je bitno istaći da smo unaprijedili položaj zaposlenih u javnoj upravi, ne figurativno, već u istinskom smislu. Ono što je najvažnije je da smo naknadu za bolovanje sa 70% podigli na 80% i da radnici itekako imaju razloga za zadovoljstvo.
20: Predsjednik sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Branko Zelenović ističe da za sada nisu prihvaćeni svi zahtjevi sindikata, te se nadaju da će u narednom periodu biti.
23: Mogu da kažem da su sindikati sigurno zadovoljni u 2026. godini s onim što su ostvarili, jer rijetko koji sindikati se mogu pohvaliti da imaju 3 potpisana kolektivna ugovora, da su povećali platu u sve 3 oblasti i naravno da ćemo raditi i u narednom periodu isto na povećanju plata za sve zaposlene u Republici Srpskoj i na obimu prava za sve radnike, odnosno članove sindikata koje mi predstavljamo.
20: Potpisivanjem novog ugovora nastavlja se uređivanje prava i obaveza zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, uz dodatna poboljšanja njihovog materijalnog položaja. Novi posebni kolektivni ugovor stupa na snagu 1. januara 2027. godine.
0: Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac ocijenio je danas da su pozivi na bojkot proizvoda iz Republike Srpske i Srbije posljedica nemoći aktuelne politike u Sarajevu i nastojanja da radikalizuju političku scenu. On je upitao da li će oni koji pozivaju na bojkot biti dosljedni kada je riječ o gasu koji u Sarajevo dolazi preko Srbije, kao i u uvozu robe neophodne za privredu i poljoprivrednu proizvodnju u Federaciji Bosne i Hercegovine.
24: Druga stvar, Srbija je svaki put pokazala dobrosusjedske odnose, pokazala je regionalni lider time što je izašlo susret Sarajevo. Sjetimo se vakcina za COVID ili hoće li sad reći da neće da uvoze stočnu hranu za svoju primarnu proizvodnju u federaciji. Hoće li reći da neće kukuruz, da neće pšenicu, da neće brašno? Mislim da je ovo jedna šizofrenija. Šta to Republika Srpska radi u federaciji? 100 puta smo javno rekli, želimo da se radujemo napredcima u ekonomskom, privrednom planu same federacije Bosne i Hercegovine. Pa ne možete vi ljudi nama odrediti koga mi volimo.
0: Na dijelu Jahorine koji pripada opštini Trnovo danas je upuštena u rad savremena hidrometeorološka stanica vrijedna 120.000 maraka koja će omogućiti precizno praćenje temperature vazduha, snage vjetra i količine padavina, a podaci će biti značajni za buduće planiranje razvoja Jahorine. U prilogu Milana Stojića.
3: Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u Savjetu ministara Saša Košarac naglasio je da je otvaranje ove moderne meteorološke stanice rezultat saradnje ministarstva sa Hidrometeorološkim zavodom Republike Srpske, opštinama Trnovo i Pale i turističkom organizacijom grada Istočnog Sarajeva.
4: To je najsavremenija hidrometeorološka stanica koja je bila jako potrebna Jahorini. Mi razmišljamo već o jednoj tehničkoj nadogradnji tih kapaciteta te hidrometeorološke stanice iz aspekta visine snježnog pokrivača, kvaliteta zraka i tako dalje, ali možemo istaći da ona na najsavremeniji način danas vrši mjerenja snage vjetra, količine padavina i naravno same temperature.
3: Postavljanje moderne stanice na Jahorini predstavlja nastavak modernizacije osmatračke mreže zavoda širom Republike Srpske, istakao je direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Darko Burajević.
5: Postavljena je, dizajnirana na takav način da mjeri temperaturu, vlažnost, padavine, maksimalne udare vjetra, pravac i brzinu. Podaci su već vidljivi na našoj internet stranici.
3: Načelnik opštine Trnovo Miroslav Bjelica ocijenio je da postavljanje automatske hidrometeorološke stanice na Jahorini predstavlja potvrdu dobre saradnje Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u Savjetu ministara Olimpijskog centra Jahorina kao i lokalnih zajednica Trnova i Pala.
6: Dobar pokazatelj da možemo kad se složimo da napravimo velike stvari za našu Jahornu. Posebno mi je zadovoljstvo da se ova hidrometeorološka stanica nalazi na teritoriji opštine Trnovo i da pokriva kompletnu Jahornu i da možemo da čitamo podatke u našim novim prostorijama.
3: Kako je najavio ministar Saša Košarac, Trnovo je danas dobilo plan upravljanja komunalnim otpadom, a strategija razvoja turizma u Istočnom Sarajevu će biti završena u narednih 60 dana. U njoj su prepoznate 84 atraktivne turističke lokacije.
0: Povodom obilježavanja dana Univerziteta u Istočnom Sarajevu i 34 godine postojanja i uspješnog rada ove visokoškolske ustanove danas će biti održana svečana akademija koja će prethoditi otkrivanje biste akademiku Vojislavu Maksimoviću, prvom rektoru univerziteta. Univerzitet u Istočnom Sarajevu osnovan je 14. septembra 1992. godine odlukom Narodne skupštine Republike Srpske, a danas ima 15 fakulteta, dvije akademije, Institut istorijskih nauka, podsjeća rektor Milan Kulić.
7: Univerzitet je zaista nastao, naravno, kad je nastala i Republika Srpska, stradale ratne 1992. godine. I zaista, kad s ove distance od 34 godine gledamo, prosto tek tada shvatamo koliko su ti ljudi koji su stvarali ovaj univerzitet, ti ljudi koji su stvarali Republiku Srpsku, bili hrabri, koliko su bili vizionari. Naravno, oni su tada primarni zadatak je bio prilikom formiranja, stvaranja univerziteta u Istočnom Sarajevu, da ovaj univerzitet obrazuje mlade ljude. Jer nema napretka ni razvoja Republike Srpske ako nema obrazovanih i mladih ljudi. A drugi strateški značaj koji možda neko drugi ne vidi kao mi koji radimo na univerzitetu jeste da se zadrže mladi ljudi na ovom dijelu Republike Srpske da ne bi došlo do pražnjenja i demografskog kolapsa. Ja zaista mislim da smo mi jednu i drugu misiju ispunili.
0: Kultura u Narodnoj biblioteci Mladen Oljača u Novom Gradu. Večera će biti predstavljen tematski zbornik Banija Srpski narod, istorije i kultura koji je izdala Matica Srpska. Dodjelom nagrada i priznanja u Gradišci je završen prvi filmski festival Kova posvećen filmskoj montaži. Tokom tri festivalska dana publika je mogla da pogleda 22 filma. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabiš.
25: U knjizi Banija, srpski narod, istorija i kultura objavljena su 23 rada čiji su autori priznati stručnjaci iz istorije, književnosti, geografije i etnologije, ističe direktor Narodne biblioteke u Novom Gradu Maja Jovanić-Kostadinović.
2: Inače, ovo naučno djelo sakuplja radove sa velikog istoimenog naučnog skupa koji je održan 2023. A cilj je da se osvjetli prošlost, kulturni identitet i sudbina srpskog naroda na prostoru Banije.
25: Na festivalu Kova od kratkometražnih igranih i dokumentarnih do studentskih filmova, 22 ostvarenja u tri takmičarske kategorije predstavile su različite pristupe filmskoj priči. Specijalnu nagradu u kategoriji kratkometražnog filma uručena je Striboru Letiću, dok je Saša Tomić dobio nagradu za najbolji studentski film.
9: Dobiti nagradu na prvom Kova film festivalu, pogotovo u vrijeme kada studiram na akademiji, i to je nekako motivišuće da vidim da se filmska industrija u Republici Srpskoj razvija.
10: Mnogo mi je značajna nagrada zbog toga što je ovo jedan od mojih prvih festivalskih filmova i prva nagrada, kao što je i ovo prvi Kova festival, i nadam se da ovo neka tradicija koja će tek postati tradicija.
25: U Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo večeras će biti izveden komad Žena u crvenom u režiji Bojane Lazić. U predstavi igraju Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anastasija Madić i Sena Đorđević.
0: U centru pažnje protekle sedmice u Republici Srpskoj bilo je Balkansko prvenstvo u borilačkoj vještini jiu-jitsu, na kojem je veliki uspjeh postigao tim Republike Srpske. O tome je Evropskom prvenstvu odbojkaša Dalibor Dafinčev.
11: Jiu-jitsu reprezentacija Republike Srpske sa osvojenih 88 medalja, od toga 23 zlatne, 24 srebrne te 41 bronzanu, zauzila je treće mjesto na 21. otvorenom prvenstvu Balkana u Banja Luci. Tokom 4 dana takmičenja domaći takmičari postigli su zaista sjajne rezultate, a predsjednik Jiu-jitsu Saveza Republike Srpske Nebojša Babić kaže da je prezadovoljan, ali da ga ovo nije iznenadilo.
12: Pa naravno, naši takmičari imaju odlične rezultate na međunarodnoj sceni. Mi imamo u kategoriji mlađih seniora aktualne vice prvake svijeta, aktualne prvake Europe. Svi ti takmičari naši su uzeli učešće, to su i potvrdili svojim borbama, odbranili su zlatne medalje na Balkanskom prvenstvu.
11: Ispred reprezentacije Republike Srpske u generalnom plasmanu na otvorenom prvenstvu Balkana, na kojem su nastupile 24 selekcije, završili su Crna Gora sa 102 medalje te Rumunija sa 99 osvojenih odličja. Održano je i takmičenje u svjetskom kupu u duo sistemu, a tu su dominirali Italijani sa 44 medalje ispred selekcija Grčke i Belgije, koje su osvojile po 10. U sportskoj rubrici još jedna informacija. Odbojkaška reprezentacija Srbije danas će igrati treću utakmicu na Evropskom prvenstvu. Od 17 časova u finskom gradu Tampere ekipa Srbije će nastupiti protiv selekcije Holandije. Tim Srbije do sada je zabilježio pobjedu i poraza. U grupnoj fazi takmičenja odigraće 5 utakmica. Preostali rivali biće im Danska u srijedu, te reprezentacija Belgije u četvrtak.
0: U Srpskoj danas oblačno, većini predjela, sutra poslije podne razvedravanje. Meteorolog Duško Mrkonjić.
13: Temperature vazduha u 14 časova. Ham, Pjesak 17, Kneževo, Mrakovica, Sokolac 18, Kalinovik 19, Zrinjić, Čemerno 20, Mrkonjić Grad, Srebrenica 21, Šipovo, Gacko, Ribnik, Srba 22, Zvornik 23, kao i Prijedor 24, u Banja Luci, Bijenje, Višegradu, Doboju, Novom Gradu, Rudom i Foči, Bileći 26, najtoplije u Trebinju sa 27 celsijusove stepeni. Danas promijenjeno do potpuno oblačno, većini predjela ponegdje slabom dumjerenom kišom, na krajnjem jugu uglavnom suvo, sunčane periode. Tek uveče ponegdje moguća je slaba kiša. Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje tokom dana bit će i prolazne kiše ili kratkotrajnog pljuska. Poslije podne smanjenje oblačnosti u sunčane periode. Uveče pretežno vedro i svježe. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15, na jugu do 17. U višim predjelima na istoku od 6, a maksimalna temperatura vazduha od 21 na istoku do 26 na zapadu, na jugu Srpske do 30 celsijusove stepeni, u višim predjelima od 19.
0: Završavamo dnevnik, slijede važne vijesti.
1: Srpska i Srbija zajedno obilježavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Centralna svečanost večeras u Banja Luci. Prenos od 20 časova na RTRS-u.
0: Premijeru Srbije Đuri Macutu zabranjen prelet. Zvaničnici Srbije biće sa nama u Banja Luci, a sramota će ostati u Sarajevu, izjavio Dodik.
1: Obilježen dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske.
0: Formiran istorijski savez Škotska, Wales i Sjeverna Irska udružile snage za nezavisnost.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.
8: Hit dana radija.

0: suze, maskaru suza brišu.
1: Pun pogodak, radio Laktaši.

Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. What are you looking at?

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

Ista soba, isti krevet, isti likovi poslikana na zidu. Prepoznajem sto sitnica.

iz mog kvarta. Ovu pjesmu sad poklanjam ja. Nek nas je ti